0: lijepo i ugodno ostaje trajno u sjećanju.
1: Radio Ključ na frekvenciji 94,3 MHz.
2: I 99,1 MHz.

0: Tačno je 8 sati.
1: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Roštilj s točkićima 49,95. Električni trimer za travu 300 vati 42,95. Paviljon za vrt 129,95. Viseća vrtna ležaljka 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dječji program na talasima Radija Ključ. Zajedno sa najmlađima zaplovimo u svijet mašte. Dječji program na talasima Radija Ključ.

Pepe Peljuga. Razbolje se žena nekog bogataša, pa kad osjeti da joj je blizu kraj, pozva sa svoje smrtne postelje kćer jedinicu i reče joj: "Drago dijete, budi dobra i čestita, pa će ti svako biti od pomoći." Kad to reče, sklopi oči i izdahnu. Djevojčica je svaki dan odlazila do majčinog groba i plakala. Nije zaboravila majčine riječi. Kad je došla zima, pokri snijeg majčin grob svojim bijelim pokrivačem, a kad ga sunce u proljeće okupni, bogataš se oženi drugom ženom. Žena sa sobom dovede i svoje dvije kćeri, koje su naoko bile lijepe i čiste, ali u srcu zle i prljave. Tako nastadoše teški dani za sirotu pastorku. "Zar će ova glupa guska sjediti s nama u sobi?" govorile su. "Ko hoće hljeba, mora ga i zaslužiti." Oduzeše joj lijepe haljine, navukuše joj staru sivu kecelju i dadoše drvene nanule. "Vidi ti, ponosne princeze, kako se dotjerala!" vikale su, smijale se i odvele je u kuhinu. Tu je morala do jutra, od jutra do mraka, da radi teške poslove, da ustaje u ranu zoru, da donosi vodu, loži vatru, kuha i pere. Osim toga, polusestre su joj pravile svakojake pakosti, rugale joj se i sipale joj u pepeo, grašak i leću, a ona je morala da sjedi i da trijebi. Uveče, umorna od tolikog posla, morala bi leći kraj ognjišta, jer nije imala svoje postelje. Kako je od pepela uvijek bila prašnjava, nazvaše je Pepeljugom. Jednog dana, otac se spremao za vašar, pa upita pastorke šta žele da im donese. "Lijepih haljina," reče jedna. "Bisera i dragog kamenja," reče druga. "A ti, Pepeljugo, šta bi ti željela?" upita je otac. "Otkinite, oče, prvu grančicu koja vam dodirne šešir kad se budete vraćali kući. Nju mi donesite." Tako otac kupio objema pastorkama lijepe haljine, pisere i drago kamenje. A kad je, vraćajući se kući, jahao kroz šumu, okrznu ga ljeskova grančica i zbaci šešir. On je otkide i ponese. Kad je došao u kući, dade pastorkama šta su zaželjele, a Pepeljugi dade ljeskovu grančicu. Pepeljuga mu zahvali, ode na majčin grob i zasadi grančicu. Pritom je toliko plakala da su joj suze tekle niz obraze i zalijevale grančicu. Grančica je od suza odmah počela rasti i postala lijepo drvo. Pepeljuga je svaki dan tri puta odlazila na grob, plakala i molila. A svaki put bi na drvo slijetala bijela ptičica, pa kad bi Pepeljuga izgovorila neku želju, ptičica bi joj iz granje bacila ono što je zaželjela. Dogodi se da kralj te zemlje priredi svečanost koja je trebala da traje tri dana i na koju je pozvao sve lijepe djevojke iz kraljevstva, kako bi njegov sin sebi odabrao nevjestu. Kad su dvije polusestre čule da će i one biti pozvane, silno se obradovaše, pozvaše Pepeljugu i rekoše joj: "Očešljaj nas, očisti cipele i pričvrsti kopče, ići ćemo na svečanost u kraljeve dvore." Pepeljuga ih je poslušala, ali je gorko plakala, jer je i ona željela da ide na ples, pa zamoli maćehu da i nju povede. "Zar ti, Pepeljugo," reče ova, "takva, puna prašine i pepela, da ideš u dvorac, nemaš ni haljinu ni cipele, a plesala bi." Kako je Pepeljuga i dalje molila, ona reče: "Evo, sasula sam ti iz dijelu leće u pepeo. Ako je za dva sata istribiš, možeš ići s nama." Pepeljuga izađe na zadnje vrata u baštu i povika: "O vi pitome golubice, vi grlice i sve ptičice pod nebom, dođite i pomozite mi. Dobra zrnca u lončić, loša u stomačić." Odmah sletiše na prozor dvije bijele golubice, za njima dvije grlice, a onda dole pršeše sve ptičice pod nebom i spustiše se na pepeo. Golubice zaklimaše glavice Maja i kljuc, kljuc, kljuc, kljuc za njima i sve druge ptičice, pa potrijebiše sva dobra zrnca u zdjelu. Nije prošlo ni sat vremena, a one završile i odletjele. Tada djevojka, sva radosna, odnese zdjelu maćehi, vjerujući da će sada smjeti ići na svečanost. Ali maćeha reče: "Ne, Pepeljugo, pa ti nemaš haljinu i ne znaš plesati. Svi će ti se smijeti."
Kad se djevojka opet rasplaka, ona nastavi. Ali ako mi dvije pune zdjele leće istrijebiš za jedan sat iz pepela, onda možeš ići. A u sebi pomisli, to neće nikako stići. Kad ona prosu dvije zdjele leće u pepeo i ode, djevojka opet izađe u baštu i povika. O, vi golubice, vi grlice i pitome ptičice pod nebom, dođite i pomozite mi trijebiti, dobra zrnca u lončić, loša u stomačić. Opet na kuhinski prozor sletješe dvije bijele golubice, pa dvije grlice, a onda dole pršaše sve ptičice pod nebom i spustiše se na pepeo. Golubice klinuše glavicama, pa kljuc, kljuc, kljuc, kljuc za njima i sve druge ptičice i istrijebiše sva dobra zrna uz djel. Nije prošlo ni pola sata, a one završiše i odletješe. Djevojka odnese zdjelu maćeh i sva radosna, jer je pomislila da će sada i ona na svečanost. Ali maćeha reče, ništa ti ne pomaže. Nećeš s nama jer nemaš haljinu i ne znaš plesati. Mi bismo se morale da se stidimo zbog tebe. Okrenu joj leđa i požuri za svojim oholim kćerima. Kad više nikog nije bilo kod kuće, pepeljuga ode na grob svoje majke pod ljesku i reče, drvce drago, stresi grani, pa saspi srebro i zlato na me. Jedna ptica joj baci zlatom protkanu haljinu i svilom i srebrom izvezene cipelice. One se brzo obuče i potrča na svečanost. Njene polusestre i maćeha je nisu mogle prepoznati. Bila je tako lijepa u raskošnoj odjeći da one pomisliše kako je kraljevska kći. Na pepeljugu nisu ni pomišljale, uvjerene da ona sjedi kod kuće u prašini i trijebi leću iz pepela. Kraljević joj priđe, uze je za ruku i zaplesa s njom. Pa je čitavo vrijeme plesao samo s njom i nije htio da joj ispusti ruku. A kad bi je neko drugi zamolio za ples, on je odgovarao, ovo je moja plesačica. Tako je ona plesala do večeri. Kad htjede da krene kući, Kraljević reče, poći ću s tobom da te ispratim. Htio je da vidi čija je to kćir, ali ona mu pobježe i iskoči u golubinjak. Kraljević je čekao sve dok nije došao njen otac, kome je kazao da je neznana djevojka skočila u golubinjak. Otac pomisli, da nije pepeljuga. Donesuše mu sjekiru i trnokop da razvali golubinjak, ali unutra nikoga ne nađeše. Kad dođeše kući, pepeljuga je ležala u prašnjavim haljinama u pepelu, a petrolejka je tužno svjetlucala kraj odžaka. Jer ona je brzo iskočila s druge strane iz golubinjaka i otrčala do ljeskovog drveta. Tamo je svukla lijepu haljinu i stavila na grob, a ptica je odnijela. Onda je obukla svoju sivu keceljicu i legla u kuhinju kraj pepela. Drugog dana, kad se svečanost nastavila i roditelji sa sestrama otišli, ode pepeljuga ponovo do ljeskovog drveta i reče, drvce drago, stresi grani, pa saspi srebro i zlato na me. Ptica joj tada baci još gizdaviju haljinu. Kad se u toj odjeći pojavila na svečanosti, svi su bili zadivljeni njenom ljepotom. A Kraljević, koji ju je čekao, odmah je uze za ruku i ponovo zaplesa s njom. Ako bi je neko drugi zamolio za ples, on je govorio, to je moja plesačica. Kad je palo veče i ona htjela da ode, pođe i Kraljević s njom da vidi u koju će kuću. Ali ona pobježe u baštu iza kuće. Tamo je stajalo lijepo veliko stablo na kojem su visile prekrasne kruške. Hitro kao vjeverica, uspne se pepeljuga među granje i Kraljević nije vidio kud je nestala. Ali on opet sačeka dok ne dođe njen otac i reče mu, neznana djevojka je opet pobjegla. Mislim da se sakrila u kruškinom granju. Otac opet pomisli da nije pepeljuga. Naredi da mu donesu sjekiru i posjeće drvo, ali ne nađe nikoga. Kad uđeše u kuhinju, pepeljuga je već ležala u pepelu, jer je prije toga skočila sa stabla, vratila ptici sa ljeskovog drveta lijepu haljinu i obukla svoju sivu keceljicu. I trećeg dana, kad su roditelji i sestre otišli, pođe pepeljuga na majčin grob i reče drvetu, drvce drago, stresi grane, pa saspi srebro i zlato na me. Sad joj ptica baci haljinu koja je bila tako sjajna i raskošna, kakvu još niko nije imao i cipelice od suhoga zlata. Kad je u ovoj haljini došla na svečanost, svi su zanijemili od divljenja.
Kraljević je opet plesao samo s njom i kad bi je neko drugi zamolio za ples, on je govorio, to je moja plesačica. Kad pade veče i Pepeljuga pođe kući, Kraljević opet htjede da je prati, ali ona mu tako brzo pobježe da je nije mogao stići. Ali Kraljević se ovog puta poslužio lukavstvom. Naredio je da se stepenice namažu smolom, pa kad je djevojka potrčala kući, lijeva cipela joj se zalijepi i ostade. Kraljević je podiže i vidje da je bila vrlo malena i od suhoga zlata. Drugog dana dođe sa cipelicom Pepeljuginom ocu i reče mu, nijedna druga neće mi postati žena osim one kojoj pristaje ova zlatna cipelica. Dvije polusestre se silno obradovaše jer su imale lijepa stopala. Starija uze cipelicu i pođe s majkom u sobu da je isproba. Kako je cipelica bila premalena, pa joj palac nije mogao stati, majka joj pruži nož i reče, osjeci palac, kad budeš kraljica, nećeš morati ni da hodaš. Djevojka osjeće palac, ugura nogu u cipelicu, stisnu zube od bola i izađe pred Kraljevića, a on je kao svoju nevjestu uze na konja i odjeha. Kad su prolazili pored groba na Ljeskovom grmu, sjedile su dvije golubice i gukale. Gukni, gukni, golubice, krv curi iz cipelice, cipela je premalena, a nevjeste prave nema. Kraljević pogleda njenu nogu i spazi kako je krv procurila. On okrenu konja, vrati lažnu nevjestu i reče da to nije prava i neka druga sestra isproba cipelu. Sa druga ode u sobu s mukom, utiska prste u cipelu jer joj je peta bila prevelika, pa majka i njoj pruži nož i reče, odreži komad pete, kad budeš kraljica nećeš morati da pješačiš. Djevojka odreza komad pete, utisnu nogu u cipelu i izađe pred Kraljevića, a on je uze na konja kao svoju nevjestu i

krv procurila iz cipele i natopila bijelu čarapu, okrenu konja i lažnu nevjestu vrati kući. Ni ovo nije prava. Imate li još kćeri? Ne, reče otac. Tu je još samo pepeljuga, siroče moje pokojne žene, ali ona vam ne može biti nevjesta. A kad kraljević reče da mu je pokažu, povika maćeha. Ah, ne, ne, ona je prašnjava i prljava, ne možemo vam je pokazati. Kraljević, međutim, ostade pri svome, pa su morali pozvati pepeljugu. Ona prvo opra ruke i lice, pa izađe i pokloni se kraljeviću koji joj pruži zlatnu cipelu. Tada ona sjede na klupicu, skide drvenu i obuče zlatnu cipelu koja joj je pristajala kao salivena. A kad je ustala i kraljević je pogledao u lice, prepozna lijepu djevojku s kojom je plesao i povika. Ovo je moja prava nevjesta. Maćeha i polusestre se skameniše i poblijediše od bijesa, a on uzve pepeljugu na konja i odjeha s njom. Kad su prolazili pored ljeskovog drveta, zagukaše bijele golubice. Gukni, gukni, golubice, tu su zlatne cipelice, što djevojci dobro stoje, jer nevjesta prava to je. A onda poletješe i ispustiše sve pepeljugi na ramena, jedna s desne, druga s lijeve strane. Kad je trebalo slaviti svadbu, dođeše obje polusestre da se dodvore i da s pepeljugom bajagi dijeli sreću. Kad su mladenci pošli na vjenčanje, stade starija s desne, a mlađa s lijeve strane pepeljuge da joj budu pratilje, ali ih golubice, koje su ostale na nevjestinim ramenima, otjeraše. A pepeljuga i kraljević ostaše sami u svojoj sreći, pa su živjeli dugo i sretno i ostali dobri i plemeniti.

0: Flamanska bajka.
1: Metlarov sin.
0: Bio jednom siromah čovjek, što je pravio metle i tako životario. Imao on jedince sina. Jedinac mu bio jak, pametan i lijep momak. U istom selu živio bogat ribar, a imao ljubku kćer. Dvoje mladih vezalo prijateljstvo među sobom i jako se voljelo. Ali ribar bio škrtac i usto častohlepan i nije htio kćer dati sinu siromašnog metlara. Kad je pak vidio kako mu je kći sjetna i nevesela, zvognu k sebi metlarova sina te mu reče:
1: "Daću ti svoju kćer za ženu, ako izvršiš troje. Ponajprije valja ti proboraviti na putu godinu dana i donijeti mi tri đavolje dlake. Drugo, moraš mi reći koji je najsretniji čas između dana i noći. Treće, moraš mi pokazati kakva je razlika između siromaha i bogataša."
0: Momak na to ode u luku. Ondje baš je stajao brod spreman da isplovi. Momak se najmi kao mornar. Mnogo su i mnogo vremena plovili po moru, dok najposlije ne oboriše sidro pred nekakvim velikim gradom. U tome gradu živio kralj. Na kraljevskim dvorima vladala žalost. Sve se u tugu zavilo. Kraljeva kći jedinica teško se razboljela. Dolazili joj najslavniji liječnici, ali joj nijedan ne nađe lijeka. Kralj na to obeća polovinu kraljevstva onome tko mu kćer izliječi.
2: "Eh, kad bih mogao, sreće bi mi se nasmiješila,"
0: pomisli metlarov sin. Kako se njegov brod vraća u domovinu, on prijeđe na drugi. Dugo su i dugo plovili more i najposlije se usidriše pred drugim velikim gradom u kojem je živio drugi kralj. I tu na dvorima vladala velika žalost. Kralj u vrtu imao dragocjeno drvo, napol od zlata, napol od srebra, a drvo odjednom izgubilo sjaj. Kralj obećao polovinu kraljevine onome tko njegovo čudesnom drvetu vrati stari sjaj.
2: "Eh, kad bih to mogao, baš bi mi se sreća nasmiješila,"
0: u sebi će metlarov sin. Ubrzo se brod otisnuo dalje, te su dugo i dugo plovili dok na posljedku ne pristaše pred trećim velikim gradom. I taj grad žalost pritisla. Jedini izvor u gradu presušio. Gospodar grada obećao silno zlato i srebro onome tko mu izvor vrati.
2: "Eh, kad bih još i to mogao, tko bi bio bogatiji od mene,"
0: pomisli sin siromašnog metlara. Uskoro digoše sidro, te su plovili dalje i na posljedku pristali u velikoj luci. Zapovjednik broda reče svome mornaru: "Ne plovimo dalje, nego se vraćamo. Ako te volja sa mnom u domovinu, dobro je. Bit će mi drago, jer si vjerno služio sve ono vrijeme."
2: "Ne bih natrag, ja bih dalje,"
0: odgovori mladi mornar. Brod razvi jedra i otplovi, a mornar uze put pod noge, pa udari onim krajem sve dalje i dalje. Jednog dana, eto ga u pustinji, izbio on pred nekakvu kolibu. U kolibi živio siromašan pustinjak.
2: "Možeš li mi dati koji zalogaj i noćište?"
0: "Rado ću s tobom podijeliti što imam. Drago mi je što opet vidim čovjeka. Ostani kod mene koliko te volja." Opredovao se momak jer bijaše umoran od duga puta i tolike već sedmice nije imao krova nad glavom. Išlo mu u tek jelo što ga je pustinjak stavio predanjeg. "Rado bih znati šta te vodi da tumaraš ovom pustoši," reče mu pustinjak. A momak mu na to pripovjedi sve što je i kako je bilo. "Vidim, valjan si momak. Pomoći ćemo jedan drugom. Meni je đavo ugrabio ženu. Ako mi obećaš da ćeš je izbaviti, pokazat ću ti gdje je đavolov stan, pa ćeš od đavola lako doznati što želiš."
2: "U redu,"
0: prihvati momak. Legoše na počinak, a ujutro će pustinjak momku. Napisat ću pismo ženi i javiti joj kako dolaziš da je izbaviš.
2: Napiši ujedno što želim, tako da zna sve.
0: Pošto je napisao pismo, pustinjak reče: a sad pamet u glavu i put pod noge.
2: Ali ne znam puta.
0: Na to pustinjak izvadi iz džepa zlatnu kuglu i reče: baci kuglu, preda se. Koturat će se dok te cilju ne dovede. Ali ne zaboravi da opet uzmeš kuglu, jer će te đavo goniti kad razabere da si izbavio moju ženu. Tada samo baci kuglu za leđa i ništa ti neće moći. Momak krenu. Koturala se kugla dok se nije zaustavila pred velikim crnim dvorima. Momak uzi kuglu i pokuca na vrata. Otvorila se vrata, on ušao. Prolazio je mnogim sobama i dvoranama, a nigdje žive duše. Na posljedku, u posljednjoj prostoriji, nađe ženu svu uplakanu.
2: Ne plači, nego čitaj ovo pismo.
0: Žena pročita pismo i radost joj zasija u očima. Što želiš znati, brzo ćeš čuti. Nema toga što đavo ne bi znao. Otišao je da lovi duše. Sakri se za taj ormar. Kad saznamo što želimo, pobjeći ćemo. Reče žena i leže u postelju, kao da spava. A momak se sakri kako mu je rekla. Domalo, eto i đavla. Kad je vidio ženu gdje spava, primače sjedalicu i sjede da je tako bolje posmatra. Ali kako bijaše umoran, brzo zaspa. Tada se žena tiho pridiže, te mu iščupa jednu dlaku. Đavo se probudi i zagunđa.
2: Pusti me na miru, hoću da spavam.
0: Sanjala sam i htjela bi znati koji je najsretniji čas između dana i noći.
2: Između jedan i dva, jer pakosnik tada nema moći.
0: I đavo opet zahrka. Žena mu i opet iščupa jednu dlaku.
2: Pusti me na miru, hoću da spavam.
0: Kaži mi, kako se može izliječiti kraljevna što boluje na dvorima kraj mora?
2: Dijete joj je zakopano pod stepenicama. Ako ga položi u posvećenu zemlju, ozdravit će kraljevna.
0: Đavo i opet utonu u san. Žena mu iščupa i treću dlaku. On se gnjevan prenu od sna. Usnjela sam i htjela bih znati zašto je presušio izvor u velikom gradu kraj mora.
2: Zmija je sakrivena u izvoru. Kad je maknu, poteći će izvor.
0: Đavo je spavao dalje. Žena ga bubnu i reče: ponovo mi se usnilo i htjela bi znati zašto je čudesno drvo u kraljevu vrtu izgubilo sjaj.
2: U korijenje se zavukla krastača. Kad je maknu, vratit će se drvetu stari sjaj.
0: Kad se đavo opet u sanu ljuljao, siđe žena s postelje, a momak se izvuče iza ormara, te oboje umakoše iz dvora. Žena dade momku one tri dlake, a on ih pažljivo spremi u džep. Kad se odanilo, probudi se đavo i odmah opazi da je žena utekla.
2: Ništa, ništa, brzo ću ja nju uščepati.
0: Požurio se on za njom i učas otkrio bjegunce. Momak se ovdje onda osvrtao i tako u pravi čas opazio đavla. Brzo je bacio kuglu za leđa, a ona se u onaj tren pretvorila u željeznu goru, što se u oblake izvila. Tako bijaše đavlu zapriječen put. Uskoro, eto ih u kolibu. Pustinjak bio sretan i presretan što mu se žena vratila. Momak se oprosti s njima i vrati se u grad gdje je ono presušio izvor.
2: Dajte mi trnokop, odmah će vam izvor poteći.
0: Maknuo je zmiju odande, a izvor provrio i ključalo kao i prije. Optrpao se momak zlatom i srebrom i veseo krenu dalje. Došao je u grad u kojem je izgubilo sjaj kraljevo čudesno drvo.
2: Dajte mi samo brod kojim ću se vratiti u zavičaj.
0: Izvukao je krastaču iz korijenja i gle, drvo se sijalo ljepše nego li prije. Kralj ga obdari mnogim dragim kamenjem. Veseo išao momak dalje dok nije stigao u grad gdje je na dvorima bolovala kraljevna.
2: Iskopajte dijete iz postepenice i položite ga u posvećenu zemlju, pa će ozdraviti kraljevna.
0: Učiniše kako reče i ozdravi kraljeva kći. Kralj htjede momku dati polovinu kraljevstva, ali momak odbi.
2: Dajte mi samo brod kojim ću se vratiti u zavičaj.
0: i kralj mu dade čvrst brod. Dugo je momak plovio dok nije sretno stigao kući. U selu se odmah pronio glas da se vratio Metlarov sin, bogat, prebogat. Bogati ribar dođe k njemu te ga ljubazno upita. Jesi li izvršio ono troje?
1: Evo tri đavolove dlake. Najsretniji je čas između dana i noći, onaj između jedan i dva, jer tada pakosnik nema moći.
0: Ali to nije sve.
1: Doista. Kad sam bio siromašan, nisi mi htio dati svoju kćer. A sada, kad sam bogat, dao bi je. Ali sada ja neću. To je razlika između siromašnoga i bogatoga.
0: I okrenu leđa ribaru i ode u kućice svojih roditelja. I dugo je živio, zadovoljan i sretan.

0: Ile.
1: Živjela nekada davno jedna udovica s dvije kćeri. Starija bješe prava slika i prilika svoje majke. I jedna i druga bile su tako nemile i toliko ohole da je prava muka bilo živjeti s njima. Mlađa kći bješe sasvim drugačija. Po smjernosti i dobroti ličila je na svoga pokojnog oca, a usto je bila među najljepšim djevojkama u okolici. Da li zbog sličnosti ili zbog nečeg drugog, svejedno, tek, udovica je bila naprosto zaslijepljena ljubavlju prema starijoj kćerki. Milovala ju je i ugađala kao da je carska princeza. Stalno ju je nešto nutkala, noću pokrivala da ne nazebe, danju ogrtala ako se pojavi najmanji povjetarac. Zauzvrat, mlađu kćer je mrzila kao što ni jedna jedina majka nije mrzila svoje dijete. Tjerala je da radi sve poslove po kući od jutra do mraka. Tako je povrh svega ta jadna djevojka bila primorana i da donosi vodu s izvora udaljenog od kuće čitav kilometar. Dva put, tri put dnevno odlazila je tamo i punila vodom vrčeve pa ih teglila do kuće. A kad bi njena starija sestra usred dana iznenada zatražila svježe vode, morala je mlađa trčati do izvora i udovoljiti njenom hiru. Jednoga dana, baš kad je jadna vodarica bila na izvoru, priđe joj neka sirota starica i zamoli za malo vode.
0: Izvoli, majčice,
1: reče dobra djevojka, pa isplahnu vrč, zahvati vodu s najljepšeg mjesta na izvoru i dade joj piti. Kad je ugasila žeđ, starica reče:
2: ti si tako dobra, smirna i ljubka, da te moram nečim darivati. Evo moga dara. Od sad će, kad god progovoriš, iz tvojih usta izlaziti ili po jedan cvijet ili dragi kamen.
1: Starica je to mogla učiniti. Mogla je dati takav dar, jer ona zapravo bješe vila, prerušena da se uvjeri kolika je stvarno dobrota i blagost te djevojke. Kad joj kći stiže kući, udovica poče koriti što se toliko zadržala.
2: Oprosti, majko,
1: izgovori ona, a istoga trenutka iz usta joj izađuše jedna ruža, dva bisera i tri dijamanta.
2: Što?
1: Zaprepasti se udovica.
2: Je li to stvarno iz tvojih usta dolaze ti biseri i dijamanti? Da, majko,
1: odgovori joj djevojka.
2: Pa otkud to, kćeri moja?
1: Prvi put je tada svoju kćer tako nazvala. Sirota djevojčica naivno ispriča što se dogodilo. I dok je govorila, čitave pregršti cvijeća i dragog kamenja punile su sobu.
2: Što to vidim?
1: Uzviknula je udovica.
2: Moram s mjesta poslati i moju miljenicu na izvor.
1: Odmah je pozva, pokaza što se dogodilo i reče:
2: hoćeš li i ti takav dar? Naravno da hoću,
1: progunđa ova.
2: Trebaš samo otići i zahvatiti vodu s izvora, pa kad ti jedna prosjekinja zatraži vode, podaj joj. To je baš za me,
1: odbrusi ohola grubijanka.
2: Zar ja da idem po vodu? Ići ćeš i to odmah,
1: naredi joj majka. Tako starija sestra ode, neprekindo mrmljajući. Uzela je srebrni vrč, običnim nije htjela prljati ruke. Tek što stiže na izvor, ugleda kako iz šume izlazi raskošno odjevena žena koja zatraži vode. No biješe to ona ista vila, ali sa drugačije prerušena.
2: Gle, molim te,
1: napadne je ova.
2: Zar mislite da sam ja ovamo došla i vukla ovaj srebrni vrč zato da vama dam piti? Koje šta? Eno vam izvora, pa se napijte. Ja ću vodu dati samo jednoj prosjekini i znam zašto. Zbilja znaš?
1: Odvrati vila mirno.
2: Vidim da si zla i neodgojena, ohola preko svake mjere, pa ću te tako i darivati. A sad idi kući, ona koju čekaš neće doći.
1: Zbunjena, ali i bijesna, jer njoj je uvijek netko drugi bio kriv, djevojka se vrati kući. Majka ju izdaleka doviknu:
2: kako je bilo, kćeri? Bilo je, bilo je,
1: odgovori grubijanka, a iz usta joj izletješe dvije ljute zmije i tri krastave žabe.
2: Oh, Bože,
1: uzviknu udovica.
2: Kako se to dogodilo? Pitaj svoju mlađu kći,
1: podlo reče starija.
2: Tako je, ona je kriva, ona,
1: povika udovica.
2: Platit će mi, skupo će mi platiti ta bijedna sluškinja.
1: Pa potrča da tuče jadnicu. Sirota djevojka pobježe, tražeći spas u dubini obližnje šume, Išla je dugo, sva očajna. Sad više nije imala ni kuće, ni kućište. Nije znala što će i kuda će. Dogodilo se da je baš tada kroz šumu prolazio jedan vitez, vraćajući se iz lova. Kad ugleda usamljenu djevojku, zastade i priđe joj.
2: Zašto plačeš?
1: Upita je.
2: Majka me otjerala iz kuće, ni krivu, ni dužnu.
1: Zajeca djevojka. Mladi vitez sa čuđenjem zapazi da iz njenih usta izlaze biseri, dijamanti i cvijeće, pa je zamoli da kaže otkud joj to. Ona mu sve ispriča kako se i što dogodilo, a ona to reče.
2: Djevojko draga, nudim ti svoju ruku, svoj život. Pođi sa mnom, volim te.
1: Djevojka obrisa suzne oči i pogleda mladog viteza. Vidjelo se da je dobar, plemenit, a ni ružan nije bio. Tako je pošla s njim, zavoljela ga, pa su ubrzo u njegovom dvoru proslavili vjenčanje. A ona ohola sestra, bivala je sve oholija, sve gora, najzad je i rođenoj majci dosadila. Zato ju je istjerala iz kuće, nek ide sa svojom zloćom kud zna. I više nikad nitko za nju nije čuo.

0: U davno doba živjela je djevojka po imenu Zlatokosa. Nazvaše je tako jer joj kosa bijaše kao zlatom izatkana. I bila je koliko dobra, toliko i nesrećna. Od malena je živjela zatvorena u kuli zle vještice. U toj kuli samo je jedan mali prozor otvarao vidiku svijet. Kroz taj prozor ulazila je i svjetlost dana i mrak noći. Na kuli opake vještice nije bilo ni vrata, ni stepenica. I dijete je tu odraslo. Postalo djevojka, duge, zlatne kose. Nikoga nije poznavala. Nikoga nije vidjela, sem stare vještice. Kad bi vještica htjela da je vidi, stala bi pod kulu i naredila.
1: Zlatokosa! Zlatokosa! Pusti niz prozor svoju zlatnu kosu.
0: Zlatokosa bi tako uradila, a vještica bi se uz kosu popela, a kasnije niz kosu ispustila. Jednog dana jahao je šumo mladi kraljević. Začudi se kada u samoći daleke šume začu pjesmu. Idući za glasom pjesme, kraljević dojaha pred usamljenu kulu. Ali vidje da nema vrata, pa makoliko je želio da vidi ko pjeva, on odjaha. Očaran pjesmom, vratio se već sljedećeg dana. I tako je iz dana u dan stajao pred kulom i slušao Zlatokosinu pjesmu. Jednog dana, dok je slušao, vidje kako dolazi stara vještica, pa se sakri, a ona naredi.
1: Zlatokosa! Zlatokosa! Spusti niz prozor svoju zlatnu kosu.
0: Mladić vidje kako se vještica penje i kako odlazi. Zatim, oponašajući vještičin glas, i on zatraži.
1: Zlatokosa, zlatokosa, spusti niz prozor svoju zlatnu kosu.
0: Djevojka posluša i kraljević se pope na prozor. Čim se vidješe, djevojka i mladić se zavolješe. Mladić obeća da će se sljedeće noći vratiti s ljestvama iz koje će oboje sići i pobjeći zloj vještici. Ali Zlatokosa je bila naivna i nepromišljena. Kad sljedećeg dana dođe vještica, djevojka ju pita:
2: kako to da mi je teže kad se ti penješ uz moju kosu, nego kada to radi mladi kraljević?
0: Vještica se strašno razljuti. Krila je Zlatokosu čuvala je samo za sebe, a sad je shvatila da je prevarena. Uze makaze, odreza zlatnu kosu Zlatokosi i pomoću svoje čarolije prenese djevojku u pustinju na kraj svijeta. Zatim se vrati u kulu i stade čekati. Kad dođe noć, dojaha kraljević:
1: Zlatokosa, Zlatokosa, spusti niz prozor svoju zlatnu kosu.
0: Vještica uhvati čvrsto jedan kraj odrezanih vitica, a drugi spusti niz kulu. Kraljević se pope i na svoj užas ugleda na prozoru tužno lice i dva grabljiva oka stare vještice. Rugala mu se i smijala.
1: Nema više zlatokose, nema, nema, i tebe više neće biti.
0: I nasrnu na jadnog mladića. On pade na oštro trnje u podnožju kule. Obnevidio, očajan i nesrećan uzjaha svoga konja. Lutao je po svijetu tražeći zlatokosu. Prolazile su godine. Nijednog trena slijepi mladić nije zaboravio pjesmu djevojke iz kule. A onda, jednog dana, mladić stiže u pustinju na kraj svijeta i ču zlatokosinu pjesmu. Zovnu je po imenu, plačući, djevojka je grlila i milovala lice mladog kraljevića. I gle čuda, kad na slijepe oči mladićeve padoše suze djevojačke, on ponovo progleda. Odvede zlatokos u svome domu, gdje su živjeli dugo, dugo i sretno. A za zlu vješticu nikad se više ništa nije čulo.

0: Vaš radio.
1: Radio Ključ.

0: FM Stereo.
1: Vaš radio.
2: Radio Ključ.
3: Volim te, znaš da teško je to vreme, gdje puto je.
1: Radio Ključ.
3: Zapali me svojim tijelom, poljupcima, rukom prelom.
1: Hitovi za sve generacije.

za slova za vid, ivaca i let, i tako u krug, i u nedogled, i u koži, i u svi, mirne savjesti, život se namjesti. Kažu da me ovi dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplađe?

0: 9 je sati i 30 minuta.
1: 94,3 99,1 FM Stereo.
2: Vaš radio.
3: Radio Ključ.
2: Radio Ključ.

Mix. Žem, znam da baš si ta. Ova ljubav će... Radio Ključ. Vječno željam, vječno zaljubljen.

0: Tačno je 10 sati.
1: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooter Ride 5995, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: 94,3 i 99,1 MHz. Radio Ključ.

0: 10 je sati i 15 minuta.
1: 94,3 99,1 FM stereo.
2: Vaš radio.
3: Radio Ključ.

0: lijepo i ugodno ostaje trajno u sjećanju.
1: Radio Ključ na frekvenciji 94,3 MHz.

0: gospodina.
1: Tačno je 11 sati. Za dobar i uspješan posao potrebna je reklama. Reklamirajte se na talasima Radija Ključ. Sve informacije na telefon fax 037 660 0049 ili mail radio.kr@bihle.net.ba. Marketing Radija Ključ. Obavještavamo o klijente, poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Ključ, koji su izvršili prijavu plana proizvodnje u 2025. godini, ažurirali podatke u registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata u 2026. godini, da su shodno odredbama pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, službene novine Federacije Bosne i Hercegovine obavezni dostaviti račune o kupovini sjemena i deklaracije o kvalitetu sjemena i sadnog materijala, izvršiti prijavu početka proizvodnje u službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu najkasnije do 15. maja za proizvodnju starnih žita i merkantilnog kukuruza i 30. maja za proizvodnju silažnog kukuruza. Za sve dodatne informacije možete se obratiti službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ, kancelarija broj 4 ili na broj telefona 037 316 232. Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima fakulteta i visokoškolskih ustanova za akademsku 2025-2026. godinu. Općina Ključ raspisuje konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima fakulteta i visokoškolskih ustanova od prve do šeste godine, odnosno prvog i drugog ciklusa studija u Bosni i Hercegovini i inostranstvu za akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na dodjelu stipendija po ovom konkursu imaju kandidati redovni studenti fakulteta i visokoškolskih ustanova od prve do šeste godine, odnosno prvog i drugog ciklusa studija, koji su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali godinu studija, koji nisu u statusu apsolventa, koji imaju prebivalište na području općine Ključ, koji nisu korisnici stipendija drugih pravnih subjekata ili subvencija za troškove smještaja i ishrane i sredstava budžeta vlade Unsko-sanskog kantona. Stipendija bez bodovanja dodjeljuje se studentima bez oba roditelja, studentima čiji je prosjek ocjena iznad 9,00 i studentima prve godine studija koji su u srednjoj školi proglašeni učenikom generacije. Studenti koji su apsolventi, vanredni studenti kao i studenti koji obnavljaju godinu ili su već korisnici stipendija drugih pravnih subjekata ne mogu konkurisati za stipendiju, niti će njihove molbe biti uzete u razmatranje. Visina broj stipendija i mjesečni iznos stipendije određuju se na osnovu planiranih sredstava za tu namjenu u budžetu općine Ključ, što se svake godine utvrđuje posebnom odlukom općinskog vijeća općine Ključ. Stipendije se dodjeljuju za 10 mjeseci akademske godine. Studenti koji su dobijali stipendije proteklih godina iz budžeta općine Ključ također podliježu ponovnom prijavljivanju na konkurs za dodjelu stipendija. Kandidati podnose zahtjev za dodjelu stipendija sa dodatnom traženom dokumentacijom općini Ključ u zatvorenoj koverti putem protokola općine ili poštom na adresu općina Ključ, Branilaca Bosne i Hercegovine 78, sa naznakom prijava na konkurs za dodjelu stipendija studentima fakulteta i visokoškolskih ustanova za akademsku 2025-2026. godinu. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Sve informacije o kriterijima za utvrđivanje konačne rang liste kandidata, kao i kompletan tekst konkursa o dodjeli stipendija, možete pogledati na stranici općine Ključ, kao i na stranici medija.ključ. Konkurs za dodjelu stipendija objavljuje se i putem Radio Ključa, web stranice općine Ključ i oglasnih ploča općine Ključ te mjesnih zajednica. Općinski načelnik općine Ključe donosi sljedeće rješenje. Odobrava se Udruženju veterana odreda policije Bosna 5 da može prikupljati dobrovoljni financijski prilog za liječenje člana udruženja, nosioca ratnog priznanja i demobilisanog borca Nukić Muhameda iz Ključe. Akcija prikupljanja će trajati od 8. decembra 2025. do 8. decembra 2026. godine. Dobrovoljni financijski prilog će se prikupljati putem uplata na žiroračun udruženja. Dobrovoljni prilog će se uplaćivati na žiroračun Udruženja veterana odreda policije Bosna 5 broj 199 44 00 102 48 338, a za uplate u inostranstvu SWIFT koda ABSBBA22XXX IBAN BA 391 99 44 00 102 48 338, otvoren kod Špar kase banke s vrha doznake za liječenje Nukić Muhameda. Praćenje i kontrolu prikupljanja i trošenja prikupljenog priloga vršit će Upravni odbor Udruženja veterana odreda policije Bosna 5. Obrazloženje. Udruženje veterana odreda policije Bosna 5 iz Ključa uputilo je zahtjev 8. decembra 2025. za izdavanje odobrenja za prikupljanje dobrovoljnog financijskog priloga u svrhu liječenja člana Udruženja veterana odreda policije Bosna 5, nosioca ratnog priznanja i demobilisanog borca Nukić Muhameda iz Ključa. Imenovani boluje od karcinoma bubrega, te nabavka lijekova i terapija iziskuju velike financijske troškove. Uz zahtjev je priložena medicinska dokumentacija, nalazi i mišljenje zdravstvene ustanove kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubjankić Bihać i KC u Sarajevo, na osnovu koje se vidi dijagnoza i potreba za daljnjim liječenjem. Akcija prikupljanja će trajati od 8. decembra 2025. do 8. decembra 2026. godine. Praćenje i kontrolu prikupljanja i trošenja prikupljenog priloga vršit će Upravni odbor Udruženja veterana odreda policije Bosna 5. Imajući u vidu opravdanost zahtjeva, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja. Mečlis Islamske zajednice Ključ obavještava sve džematlije da će povodom manifestacije Dani Mevluda i Zikra u Blagaju biti organiziran autobuski prijevoz iz Ključa do Blagaja i nazad. Cijena povratne karte iznosi 45 konvertibilnih maraka. Planom putovanja predviđen je polazak iz Ključa u subotu 9. maja u 5 sati ujutro ispred gradske džamije u Ključu. Sve dodatne informacije moguće dobiti u prostorijama Medžlisa Islamske zajednice Ključ ili putem broja telefona 037 661 248. Poštovani građani, obavještavamo vas da Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet Ključ i ove godine vrši uplatu kurbana, obradu i realizaciju kurbanskog mesa siromašnim u kriznim područjima. Cijena kurbana je povoljna. Oni koji žele ovim putem izvršiti dužnost klanja kurbana, neka se jave u ured Merhameta radi uplate i dodatnih informacija o istom. Uplatu možete obaviti u ponedjeljak, srijedu i petak od 9 do 13 sati. Cijena kurbana je 350 konvertibilnih maraka. Uplata traje do 25. maja, a kontakt osoba Teofik Bajrić, telefon 061 780 812. Poziv na uvid i javnu raspravu na nacrt urbanističkog projekta Prostorni obuhvat uz ulicu Branilaca Bosne i Hercegovine od gradske džamije do zgrade Neboder u Ključu. Poštovani građani, dana 10. juna 2026. godine u 11 sati u sali općinskog vijeća općine Ključ planira se održati javna rasprava na nacrt urbanističkog projekta Prostorni obuhvat uz ulicu Branilaca Bosne i Hercegovine od gradske džamije do zgrade Neboder u Ključu. Pozivamo zainteresovane građane, pravna i fizička lica da svojim prisustvom i davanjem komentara, prijedloga, mišljenja i sugestija doprinesu što kvalitetnijem planu, a do tada uvid u nacrte navedenog plana te davanje svojih sugestija, prijedloga, komentara i mišljenja na nacrte plana zainteresovani građani, pravna i fizička lica mogu ostvariti i dati u prostoriji urbanizma općine Ključ. Kancelarija broj 2 u prizemlju zgrade općine Ključ. Svakog radnog dana sve do 5. juna tekuće godine. Obavještavamo poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Ključ da je općina Ključ raspisala javni poziv za podnošenje zahtjeva za općinski novčani podsticaj u 2026. godini, podsticaj proljetnoj sjetvi, sjetvi kukuruza, silažnog i merkantilnog i jarih strnih žita, pšenice, raži, ječme, zobi i tritikali. Javni poziv je objavljen na oglasnim pločama općine Ključ, zvanično internet stranici općine Ključ, radio Ključa i internet stranicama mjesnih zajednica. Javni poziv je otvoren do 5. maja tekuće godine. Za sve dodatne informacije možete se obratiti u službu za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ, kancelarija broj 4 ili na broj telefona 037 316 232.
0: The best music. Vi slušate Radio Ključ. Na talasnim dužinama 94,3 i 99,1.

0: Pluto sam po svijetu.
1: 11 je sati i 15 minuta.
2: AL Kafirs centar Robna kuća Ključ nudi širok asortiman proizvoda za domaćinstvo. Prehrana, higijenske potrepštine, sve što vam treba pronađite kod nas. Ako tražite kvalitet, a odlične cijene, na pravom ste mjestu. Svakog utorka i četvrtka čeka vas popust od čak 20% na 10 odabranih artikala. Posjetite nas, kupite i uštedite. AL Kafirs centar Robna kuća Ključ svakog utorka i četvrtka popust od 20% na 10 odabranih artikala. Tvoj centar dobre kupovine. AL Kafirs centar Robna kuća Ključ.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: 94,3 99,1 FM Stereo.
5: Vaš radio.
6: Radio Ključ.
7: Hitovi za sve generacije.

mix. Hitovi za sve generacije.

0: 94,3 99,1 FM Stereo.
1: Vaš radio.
2: Radio Ključ.
1: Radio Ključ.

0: Šume su izvor života i zdravlja. Rastu desetinama godina, a nepromišljenim činom čovjek ih uništi za svega nekoliko trenutaka.
1: Zaštitimo šume od požara. Sačuvajmo ih za buduće generacije.
0: Unsko-sanske šume.

13 je sati i 49 minuta. Svaki dan sa vama, svaki dan.

0: fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ključ vašeg uspjeha. Radio Ključ.

0: Tačno je 15 sati.
1: Za dobar i uspješan posao potrebna je reklama. Reklamirajte se na talasima Radija Ključ. Sve informacije na telefon fax 037 660 0049 ili mail radio.kr@bihle.net.ba. Marketing Radija Ključ.
2: Obavještavamo o klijente, poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Ključ, koji su izvršili prijavu plana proizvodnje u 2025. godini, ažurirali podatke u registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata u 2026. godini, da su shodno odredbama pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, službene novine Federacije Bosne i Hercegovine obavezni dostaviti račune o kupovini sjemena i deklaracije o kvalitetu sjemena i sadnog materijala, izvršiti prijavu početka proizvodnje u službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu najkasnije do 15. maja za proizvodnju starnih žita i merkantilnog kukuruza i 30. maja za proizvodnju silažnog kukuruza. Za sve dodatne informacije možete se obratiti službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ, kancelarija broj 4 ili na broj telefona 037 316 232. Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima fakulteta i visokoškolskih ustanova za akademsku 2025-2026. godinu. Općina Ključ raspisuje konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima fakulteta i visokoškolskih ustanova od prve do šeste godine, odnosno prvog i drugog ciklusa studija u Bosni i Hercegovini i inostranstvu za akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na dodjelu stipendija po ovom konkursu imaju kandidati redovni studenti fakulteta i visokoškolskih ustanova od prve do šeste godine, odnosno prvog i drugog ciklusa studija, koji su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali godinu studija, koji nisu u statusu apsolventa, koji imaju prebivalište na području općine Ključ, koji nisu korisnici stipendija drugih pravnih subjekata ili subvencija za troškove smještaja i ishrane i sredstava budžeta Vlade Unsko-sanskog kantona. Stipendija bez bodovanja dodjeljuje se studentima bez oba roditelja, studentima čiji je prosjek ocjena iznad 9,00 i studentima prve godine studija koji su u srednjoj školi proglašeni učenikom generacije. Studenti koji su apsolventi, vanredni studenti kao i studenti koji obnavljaju godinu ili su već korisnici stipendija drugih pravnih subjekata ne mogu konkurisati za stipendiju, niti će njihove molbe biti uzete u razmatranje. Visina broj stipendija i mjesečni iznos stipendije određuju se na osnovu planiranih sredstava za tu namjenu u budžetu općine Ključ, što se svake godine utvrđuje posebnom odlukom općinskog vijeća općine Ključ. Stipendije se dodjeljuju za 10 mjeseci akademske godine. Studenti koji su dobijali stipendije proteklih godina iz budžeta općine Ključ također podliježu ponovnom prijavljivanju na konkurs za dodjelu stipendija. Kandidati podnose zahtjev za dodjelu stipendija sa dodatnom traženom dokumentacijom općini Ključ u zatvorenoj koverti putem protokola općine ili poštom na adresu općine Ključ, Branilaca Bosne i Hercegovine 78 sa naznakom prijeva na konkurs za dodjelu stipendija studentima fakulteta i visokoškolskih ustanova za akademsku 2025-2026. godinu. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Sve informacije o kriterijima za utvrđivanje konačne rang liste kandidata, kao i kompletan tekst konkursa o dodjeli stipendija, možete pogledati na stranici općine Ključ, kao i na stranici medija.ključ. Konkurs za dodjelu stipendija objavljuje se i putem Radio Ključa, web stranice općine Ključ i oglasnih ploča općine Ključ te mjesnih zajednica. Općinski načelnik općine Ključ donosi sljedeće rješenje. odobrava se Udruženju veterana odreda policije Bosna 5 da može prikupljati dobrovoljni financijski prilog za liječenje člana udruženja, nosioca ratnog priznanja i demobilisanog borca Nukić Muhameda iz Ključa. Akcija prikupljanja će trajati od 8. decembra 2025. do 8. decembra 2026. godine. Dobrovoljni financijski prilog će se prikupljati putem uplata na žiroračun udruženja. Dobrovoljni prilog će se uplaćivati na žiroračun Udruženja veterana odreda policije Bosna 5 broj 199 44 00 102 48 338, a za uplate u inostranstvu SWIFT koda ABSBBA22XXX IBAN BA 391 99 44 00 102 48 338, otvoren kod Špar kase banke s vrha doznake za liječenje Nukić Muhameda. Praćenje i kontrolu prikupljanja i trošenja prikupljenog priloga vršit će Upravni odbor Udruženja veterana odreda policije Bosna 5. Obrazloženje. Udruženje veterana odreda policije Bosna 5 iz Ključa uputilo je zahtjev 8. decembra 2025. za izdavanje odobrenja za prikupljanje dobrovoljnog financijskog priloga u svrhu liječenja člana Udruženja veterana odreda policije Bosna 5, nosioca ratnog priznanja i demobilisanog borca Nukić Muhameda iz Ključa. Imenovani boluje od karcinoma bubrega, te nabavka lijekova i terapija iziskuju velike financijske troškove. Uz zahtjev je priložena medicinska dokumentacija, nalazi i mišljenje zdravstvene ustanove kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubjankić Bihać i KC u Sarajevo, na osnovu koje se vidi dijagnoza i potreba za daljnjim liječenjem. Akcija prikupljanja će trajati od 8. decembra 2025. do 8. decembra 2026. godine. Praćenje i kontrolu prikupljanja i trošenja prikupljenog priloga vršit će Upravni odbor Udruženja veterana odreda policije Bosna 5. Imajući u vidu opravdanost zahtjeva, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja. Mečlis Islamske zajednice Ključ obavještava sve džematlije da će povodom manifestacije Dani Mevluda i Zikra u Blagaju biti organiziran autobuski prijevoz iz Ključa do Blagaja i nazad. Cijena povratne karte iznosi 45 konvertibilnih maraka. Planom putovanja predviđen je polazak iz Ključa u subotu 9. maja u 5 sati ujutro ispred gradske džamije u Ključu. Sve dodatne informacije moguće je dobiti u prostorijama Medžlisa Islamske zajednice Ključ ili putem broja telefona 037 661 248. Poziv na uvid i javnu raspravu na nacrt urbanističkog projekta Prostorni obuhvat uz ulicu Branilaca Bosne i Hercegovine od gradske džamije do zgrade Neboder u Ključu. Poštovani građani, dana 10. juna 2026. godine u 11 sati u sali općinskog vijeća općine Ključ planira se održati javna rasprava na nacrt urbanističkog projekta Prostorni obuhvat uz ulicu Branilaca Bosne i Hercegovine od gradske džamije do zgrade Neboder u Ključu. Pozivamo zainteresovane građane, pravna i fizička lica da svojim prisustvom i davanjem komentara, prijedloga, mišljenja i sugestija doprinesu što kvalitetnijem planu, a do tada uvid u nacrte navedenog plana te davanje svojih sugestija, prijedloga, komentara i mišljenja na nacrte plana zainteresovani građani, pravna i fizička lica mogu ostvariti i dati u prostoriji urbanizma općine Ključ, kancelarija broj 2 u prizemlju zgrade općine Ključ, svakog radnog dana sve do 5. juna tekuće godine. Obavještavamo poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Ključ da je općina Ključ raspisala javni poziv za podnošenje zahtjeva za općinski novčani podsticaj u 2026. godini, podsticaj proljetnoj sjetvi, sjetvi kukuruza, silažnog i merkantilnog i jarih, strnih žita, pšenice, raži, ječma, zobi i tritikali. Javni poziv je objavljen na oglasnim pločama općine Ključ, zvanično internet stranici općine Ključ, radio Ključa i internet stranicama mjesnih zajednica. Javni poziv je otvoren do 5. maja tekuće godine. Za sve dodatne informacije možete se obratiti u službu za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ, kancelarija broj 4 ili na broj telefona 037 316 232.
3: 94,3 i 99,1 MHz. Radio Ključ.
4: Radio Ključ.

Radio Ključ. Hitovi za sve generacije.

Hitovi za sve generacije. Vreme, leti vrijeme, za prave ljude ga sačuvaj, jer je život samo jedan, dobro znaj. Radio Ključ.

Radio Ključ. In the mix. Rad

0: 94,3
1: i 99,1
0: MHz.
1: FM Stereo.
2: 16 je sati i 13 minuta.

0: hitovi za sve generacije.
1: Draga bez tebe, u ponor svjetla,
0: Radio Ključ.
1: Otpegao nož,

0: Tačno je 18 sati.
1: Za dobar i uspješan posao potrebna je reklama. Reklamirajte se na talasima Radija Ključ. Sve informacije na telefon fax 037 660 049 ili mail radio.kl@bih.net.ba. Marketing Radija Ključ.
2: Obavještavamo klijente, poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Ključ koji su izvršili prijavu plana proizvodnje u 2025. godini, ažurirali podatke u registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata u 2026. godini, da su shodno odredbama pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, službene novine Federacije Bosne i Hercegovine obavezni dostaviti račune o kupovini sjemena i deklaracije o kvalitetu sjemena i sadnog materijala, izvršiti prijavu početka proizvodnje u službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu najkasnije do 15. maja za proizvodnju starnih žita i merkantilnog kukuruza i 30. maja za proizvodnju silažnog kukuruza. Za sve dodatne informacije možete se obratiti službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ, kancelarija broj 4 ili na broj telefona 037 316 232.
1: Općinski načelnik općine Ključ donosi sljedeće rješenje. Odobrava se Udruženju veterana odreda policije Bosna 5 da može prikupljati dobrovoljni financijski prilog za liječenje člana udruženja, nosioca ratnog priznanja i demobilisanog borca Nukić Muhameda iz Ključa. Akcija prikupljanja će trajati od 8. decembra 2025. do 8. decembra 2026. godine. Dobrovoljni financijski prilog će se prikupljati putem uplata na žiroračun udruženja. Dobrovoljni prilog će se uplaćivati na žiroračun Udruženja veterana odreda policije Bosna 5 broj 199 44 000 102 48338, a za uplate u inostranstvu SWIFT koda ABSBBA22XXX IBAN BA 391 99 44 000 102 48338, otvoren kod Špar kase banke s vrha doznake za liječenje Nukić Muhameda. Praćenje i kontrolu prikupljanja i trošenja prikupljenog priloga vršit će Upravni odbor Udruženja veterana odreda policije Bosna 5. Obrazloženje. Udruženje veterana odreda policije Bosna 5 iz Ključa uputilo je zahtjev 8. decembra 2025. za izdavanje odobrenja za prikupljanje dobrovoljnog financijskog priloga u svrhu liječenja člana Udruženja veterana odreda policije Bosna 5, nosioca ratnog priznanja i demobilisanog borca Nukić Muhameda iz Ključa. Imenovani boluje od karcinoma bubrega, te nabavka lijekova i terapija iziskuju velike financijske troškove. Uz zahtjev je priložena medicinska dokumentacija, nalazi i mišljenje zdravstvene ustanove kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubjankić Bihać i KC u Sarajevo, na osnovu koje se vidi dijagnoza i potreba za daljnjim liječenjem. Akcija prikupljanja će trajati od 8. decembra 2025. do 8. decembra 2026. godine. Praćenje i kontrolu prikupljanja i trošenja prikupljenog priloga vršit će Upravni odbor Udruženja veterana odreda policije Bosna 5. Imajući u vidu opravdanost zahtjeva, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja. Medžlis Islamske zajednice Ključ obavještava sve džematlije da će povodom manifestacije Dani Mevluda i Zikra u Blagaju biti organiziran autobuski prijevoz iz Ključa do Blagaja i nazad. Cijena povratne karte iznosi 45 konvertibilnih maraka. Planom putovanja predviđen je polazak iz Ključa u subotu 9. maja u 5 sati ujutro ispred gradske džamije u Ključu. Sve dodatne informacije moguće je dobiti u prostorijama Medžlisa Islamske zajednice Ključ ili putem broja telefona 037 661
2: 248. Poziv na uvid i javnu raspravu na nacrt urbanističkog projekta Prostorni obuhvat uz ulicu Branilaca Bosne i Hercegovine od gradske džamije do zgrade Neboder u Ključu. Poštovani građani, dana 10. juna 2026. godine u 11 sati u sali općinskog vijeća općine Ključ planira se održati javna rasprava na nacrt urbanističkog projekta Prostorni obuhvat uz ulicu Branilaca Bosne i Hercegovine od gradske džamije do zgrade Neboder u Ključu. Pozivamo zainteresovane građane, pravna i fizička lica da svojim prisustvom i davanjem komentara, prijedloga, mišljenja i sugestija doprinesu što kvalitetnijem planu, a do tada uvid u nacrte navedenog plana te davanje svojih sugestija, prijedloga, komentara i mišljenja na nacrte plana zainteresovani građani, pravna i fizička lica mogu ostvariti i dati u prostoriji urbanizma općine Ključ. Kancelarija broj 2 u prizemlju zgrade općine Ključ. Svakog radnog dana sve do 5. juna tekuće godine. The best music. Vi slušate Radio Ključ na talasnim dužinama 94,3 i 99,1 MHz.

Radio Ključ. Hitovi za sve generacije.

0: 18 je sati i 17 minuta.
1: Vaša smo dobra navika.
2: Radio Ključ.
1: Radio Ključ.
3: Every time you kiss me, it's like

Hitovi za sve generacije. Radio Ključ. Ovo moje.

0: 104,3 99,1 FM Stereo.
1: Vaš radio.
2: Radio Ključ.
1: Radio Ključ.